0: Ja, god eftermiddag. Det har blivit söndag och vi ska ha med oss nyheter som har varit i VG klockan.
1: Här är VG-nyheterna. Over 9 timmar på övertid kom handel och kontor och NHO service och handel till enighet i mäklingen och därmed blir det icke strejk bland över 1800 butikansatta. I USA har minst 12 människor såret, 2 av dem kritiskt efter att ha blivit skutt i närheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet sökes det efter en eller flera gärningspersoner. En man knuste en rute med en hammer för att bryta sig in på glassmagasinet i Oslo i natt. Flera förbipasserande blev vittner till händelsen. Vedkommende fick med sig flera mobiltelefoner. Gärningspersonen är fortfarande inte pågreppet. En person har kört till sykehuset i Kristiansand efter att ha fallit ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget är fortfarande oklart, men personen var våken och bevisst efter olyckan. Norges träningskamp mot Skottland i morgon är avlyst på grund av skador i den skotska troppen. Därmed må Ståle Solbakken justera planen för dagens möte med Marokko. Norges fotbollförbund upplyser att Norge vill träna som vanligt i North Carolina. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.

Ja, stor applaus till George Michael som Queen, Somebody to Love på Radio Grønland. Ja, det är Kim I radion, det blir en timme till fram till klockan blir fire, ska jag I Sørma ta helgen, ja, så blir det fint att jobba mye denne uka her. I hvert fall denne helgen. Var du på langrenningen I går? Var du innom og hilse på oss? Har du en fin dag vel? For et vær! Sunshine in the room, James Bay, John Batiste på Radio Grønland.

0: Kött och vilt. Hos oss finner du saftiga biffar, smakfulla grillpölser och marinerade favoriter från lokala bönder som sätter kvalitet först. Vi har också populära karbonader och hemmelagat biffgryte, perfekt till en enkel och god middag. Och varje onsdag lagar vi hemmelagat lapskaus. Besök Gisholt Kött och vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt Kött och vilt.
1: Mamma, kan vi inte dra till Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.